0: Malik dina war a yi wa ana sorti bi
1: Serigne Abdou mooy li ma wax rek parfois gars yi mën nañ di leen ban di yóbbaale waaw naa ne boo waree yóbbaale li nga wax ma ne noonu da ngeen topp ci li ñuy wax non non waxin la rek te xam naa ne li ngay wax ni xëy na li nga jàpp ne moo gën ci nga nekk di wax mais Serigne Abdou dañ koy waxee di waay imam boobu ndax nekkul ne moom dëkk ba wala foofu moo fa am culture foncé moo ko moom su fekkee ne moom dëkkam su fekkee ne moom dëkkam moom ay cimetière am wala mu nekk cimetière yoo xam ne cimetière yi maamam lañ ñoo ko moom tey jii Touba Guèye am na ñoo xam ne dañ nanguñu sulleef gër jigéen bu Fado Touba wala feneen feneen Kaolack gisuñ fa woon bi yàggul dara ñu sulli fa benn miw ndax lan dañ ne góor jigéen ñu sulli ko foofu Kaolack ak yeneen dëkk ci biir Sénégal kon tey imam bi su ko neexee moom bu dee moom kii ba wala boo xam tey ñun ni ñu owee rek ne ay Serigne lañ wala dañu am njaboot ñu ëpp si ñun liñ jàpp mooy ñu mel ni comme kër yu mag yi ñu fi ëpp taalibe fu mel ne Tivaab moom Touba ak yeneen yi dëkk ci biir Sénégal Kaolack ak feneen mais am na fi ñoo xam ne ñoom seen imam liggéey nañ ci réew mi loo xamanteni si ne ay Serigne lañ di liggéey ne GH di leen ñaan di leen di sàkk si ñoom ñaan ñu am taalibe ñoo am seen i dëkk ñoo xam ne seen liggéey ba di defar ay nit di def ay nit ñooñu noonu nag bu dee dañu moom seen dëkk dëkk ba am lu ñu fa bëggee nit ñi mel ko ñu gis ne am na ci loo xam ne ci ndaw ñi dañuy influencé seen i morom wala dañuy lii ñu jàpp ne lii bu ñu ko defee comme sanction dina tax ñeneen ñu bari bàyyi waaye loolu lu gën la gars loolu lu gën a gën la Abdou loolu lu gën la loolu lu gën la te dëkk bu ne ak la fa am ak la ñuy dund wax naa ko fii ñun fa ñu dëkk xaw ma léegi mais bu njëkk nit bu doo tooñ doomu jàmbor laa wax naa la wax imam du la tudd imam du la tudd te am na yoo xam ne nag ñaan ma yàlla sax mu am fa tey la mu ba sax te ba tey am na loo xamante ne si ne tey te pourtant ñun bi ñu nekkee ville nga gis que ne ñi ngay àndal wala ñi la seen mag dañuy tooñ doomu jàmbor ñëw ci koñ bi di yëgale ngénteli gars yi ne nu leen dem di yëgale ngénteli nga defee ne kii ngénte dafa takk soxna ba pare fekk takkul soxna takkul soxna mais kooku noonu mi ngi poussé génération bi mu àndal mu ngi leen di poussé ñoom itam ñu def comme moom te loolu noonu moo jur tey nga gis ci bari doom yi xam dañ leen dañuy am doom ci àll ba pare bàyyi ko abandon nekk doom yooyu noonu ëllëg mën a nekk sax agresseur mën a nekk leneen ndax kenn waajalu ko kenn préparé wu ko mu nekk ci leneen bu màggee te dañ koo tooñ indi ko si àdduna loolu noonu nag ñooy yar dina xañ lu bëree bëri am na lu bëri da nga koy jom doo ko ñemee def doo ko ñemee def te sànq danga wax ne daal mi ñun di keneen amaana ñooy yës ñëpp te bakkan tam ñëpp ci yam amul bakkan bu bëggul lu neex.
2: Asalaamaaleykum forum rajo Alfa Dakar Abdou Fattah mooy ñëw di siyaar waa di siyaar si Maodo Madala Serigne Malick Serigne Mbaye ñoo ngi siyaar ñëpp di jaajëfal Serigne Baara Serigne Baara macha allah waxtaan bi am na solo lool waaw Serigne Baara man am na laaj bu ma bëggoon a laajte rek ndax nun doomu aadama yi en tant que julit ndax sañ nañoo maanaam atte nit ki wala ñu wane ni nit ki bu dee day dem sawara wala day dem àjjana ci ni nuy gisee rek ci moom ay jëfam wala nit ki moom bu fekkee mi ngi def ay bàkkaar yi tam lu bàkkaar yi bon bu faatoo leen ci war a def rek mooy ñaanal ko wala sañ nañ ko atte ne di ca wax naan day dem sawara wala du dem sawara ndax loolu ab ji di sañ na ko ci moroom bi li tam.
3: Sama gaañ maa dellu si waat ci waxtaan bi mu doon waxtaan am solo bu ñu commencé di def nii. Et je crois que ne tous les débats seront comme ça maintenant. Sëñ Baara Guèye maa ngi lay ziar di la nuyu di nuyu Maodo Mandela mbop li ngeen wax xam-xam la mais toujours convaincre wu leen ma mais je suis content parce que vous avez osé poser le débat te loolu moo war a am Sénégal comme ni ngeen ko defee yéen ñaar ñëpp li ngeen gëm li ngeen xalaat jox ñu ay masala yu wér. Je suis très content. Su ma waxee ba pare Maodo Mandela ak Serigne Baara Guèye bu ñu enregistré dama naan bomb yaa ngi ñëw mais aujourd'hui je suis content je suis très content mais man li ma gëm laa gëm et l' histoire jugera un jour dinañ toog ba ñun ñëpp ñu dellu siwaat débat bi dinañ fi dellu siwaat dans 10 ans dans 20 ans yàlla nañu yàlla may fan wu gudd yàlla nañu yàlla may fan wu gudd ak wér ak tal mais li ma leen di wax moom mooy ne il faut que

0: mom dal ma sha Allah wa daara ji ñoo amul luñ ci mëna yok keneen ku jëge ci daara ji bu ñëwé du ñu wax lenn lu raw li ngay wax dal moy wax ji koku dal atem nonu la démé mo nak niñ jëm goor goorlu ñu xam li ñi doon lan la julit dafay nango nek julit wala mu ñak nek julit waye nek ci aw askan luñu wax ci diiné nga ciofantal ko diiné wax waccat dara sa lepp bir aduna la da nga fi joggé té da nga fi joggé bayyi say bokku bëgg ku la taxaw ak lu mëna xew nan la taxaw sa gannaaw donte taxaw nit ki dem ki fardu kifaya la bu ko ñi défé wacc ñëlé bu ko ñepp bu ko bayé nak bakkar bi top ñepp waye fa kam ku ko def bu def fardu kifaya la dimit fa am ay yoon yuñ ke jaaré ak nan lay démé ak nan ak nan ak nan ni ko seen baara waxé nañ jéma gor gorlu ci suñu bop té bayyi suñu tiaxaan yi ñu nekk aduna bi nañ fe nekk di dund di fi dund té ñeneen ñu am yeneen ngëm ngëm am yeneen ni doxalin duñu mëna jéxal aduna mukk duñ ko mëna lem duñu mëna am li ñu bëgg lepp ba matando yalla bindu ñu rek bu ñu nekk fi di lek ka naan ak di solo ko su meek di bunda daal ak di banexu dedet dafa ñu fe indi pour ñu liggéey bu sant nañu lu ñu liggéey nañu bayyi suñu tiaxaan yi giina téréwul kenn liggéey téréwul kenn solo téréwul kenn lek ba sul téréwul téréwul kenn naan ba manni lepp luy taaru aduna te aramul ci ab julit diina xañu ko julit bi kon lan moy problème bi lan moy problème bi bañ bëgg rek ngaf ngaf bi rek naan aduna top affaire aduna bi naan diina dafa diina yaqul kenn tous xalé yak mag ñe ci yam dañ ñen bayyi suñu contane na lool Lamine Bilal do am ñu tudde bala gay jere jeuf way assalamu alaykum wa rahmatullah
1: assalamu alaykum wa rahmatullah from allo dakar ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wacc way bu baax di nuyu mbokk yi ma fekk ci bunt bi yeb tabarakallah seigne bay gay ma ngi lay nuyu di la ziar di xol njabot bu baax na di rafetlu dem bi seigne abdou ma ngi lay ziar seigne malik ma ngi lay ziar seigne papis seigne loukou seigne bargay ma ngi lay nuyu seigne mawda mandela ma ngi lay nuyu tonton doy sadio ma ngi lay ziar quoi di xol na mbay tam bi amna solo amna solo dañ ne dem delu ci ayo répétition pédagogie la day taxit mu ci gën ci jangat waye tam bi jaar na fi jaarat peut-être façon bu mu ko jaaré xew xew yi moy wuté rek mais même problème la même masala la ma ngi fatlikou mus nañ fi invité Mama Targué du Jamra ci problème goor jigéen ñi la woon ci sul beek sulli bi ma amoon ci position boo xam ne dama ko waxoon ci teg ko nag ci ay étude ak i boroomi xam-xam seeni wax teg ko ci chariatul islam yi loolu moo dellu si waat mais ci beneen mbub bi maana dafa am jullit am koo xam ne dub jullit am koo xam ne du sax doomu aadama far waaye ñoom ñëpp ay mindaafoon lañ mindaafoon yooyu nag dafa am taxawaay boo war a am jëm ci ñoom ki nga xamante ne du ab jullit wala ki nga xamante ne du doomu aadama ñu njëkk ci kooku fonkal sàmmal respecteel

0: and ak ñoo la défar la lool mom moy affaire mais ñoo xamné yalla xamna ni ku leen bëgg déjà sonko bu ñëwnu bu leen bëgg wona takalé yi ñi def ni rek parce que japp nañ ko li def nañ ni li ci diina ji li moy moy dëgg xewal nañ ko ah ku ci né am nañ ci ku ci nék am nga ci ay kurel am ci ñu la ci gëm am ci ñu la nangam am ño xamni tam mom lañuy dund té ku leen bëgg té xalé ak li fi mu nék ni ciow dina am waaw kon kon dal ko yebul rek moytu man dal lool la ci xam dal légui la ko wax sama ben xarit waaw ku yebul dal japp sa ngambur té sa tank fexé nak denc sa kër fër sa fétalu ñaari ngëm yi wa parce que do xam naka la parce que ñi ay ay danger public lañu wa ñi ah ken musuko gis ni mu jël affaire bi de daj barrière bi di yob di jaay mom la keneen di def leneen mom la keneen di def leneen lo xam li ke te lolu yag na am ci Senegal de li mu def ni ah la ilaha illallah kan musuko gis ah gisoni fa blon yi nek ci point bi diko wek di jaay ak yoy rigoli rigoli likoy mur ñu dajji ko dem def ko ay cin ay affaire yu doy war fi lu courant yepp ñuy dag waaw waaw xam nga te teewul nak ñi ngi dajale mbolo yaangi dajje hein ñi ñoy kilifa yi muy kilifa ada muy kilifa diine hein buñ joge ñu nga len di dajale hein ñu di len deglu ñom tam te jëmu ñoo ginni mbolo mi ci loolu jëmu ñoo waxtaan ak sax gouvernement bi pour ñu délo ci réew mi ci yoon xalaatuñu ko han yi ñuy wax moy yo xamni rek ak li ñuy def moy yo xamni sax da nga naan ni naka lañu représenter diiné te suñu mbokk chrétien yi bës bu nekk ma wax ko mais ñom melu ñoo non defuñu loolu tam do fa gis kuy luubal ñu japp ko mu ne ab chrétien la do fa gis kuy saga ñu japp ko mu ne ab chrétien la do fa gis ben kilifa dina chrétien bo xam bi tam dinañ jëf yu melni ak seen mbolo lolu mo doy war lolu mo doy war bu fekkante ni won l'islam parti politique manam parti politique la won nga xam ni non la bindo ni la bindo ni bu fekkene xamuñu won ci l'islam ni moy diine deug ah kon jarna ku nek dem tup ci leneen dem bayiko fi waye ndok bi xamé nak aji xami mom ak julit xamnañu julit akari ak ñi nit xamnañ ni l'islam d'accordul ci du diine bo dafa sorek sax yi dafa sorek diire sorek jangalem yolente bi sorek ak nité dafa sorek ak nité kenn xamatu lu mu doon kenn xamatu ko lu mu doon kenn xamatu li lu mu doon mu jur nak lo xam li kenn mënatu ko contrôler aussi moy yi ngeen gis xala bobu ñu ray ci tiwaaw ni dañ koy yole ay xërem fatte nañ lolu legi benen ka am legi yenen ka yo xamni da ngay yeb motax mané ku yek bu moytu tésa tank japp sa njamb wa yor nak sa gannaay go xamni gi bo gisul lo xam rek daldi ar sa bop man de lolu lay de ku mën ti doon amna fi ay arme yo xamni fi mu nek ni arme yu doy war la yo xamni bo gisul lo xam rek daldi jëfëndiko wa ma la wax lolu yoy yu ci mata bayyi xel wa ñi xamni ñoo yor ay responsabilité borom kër yi yor ay responsabilité mo xam businessman yi la mo xam commerçant nga mo xam da nga am ak jur mo xam da nga am ay responsabilité yu teew ci sa kër hein fexel ba yor say ganna yo xamni day jappandi ci sewet man ma la wax lolu bu ko deful bes dina ñew ding ko recc fi rew mi jëm comme sama xara bi lim wax man na dem sax ci guerre civile gis nga kilifa diine yi nga xamne ñi ngi wala ndigal rek pour guenné ay jasi di defante lolou kenn musuko gis ci ben rew kuy xalaat lu demé non waxuma nak nga nan l'islam nga nekkal di xalaat ay jasi ki ay gobaraki ak nañ ma baye ma def dekk bi dom ak mais dafa graw c'est extrêmement grave ma ngi yëm fi mais doyna ki man du tul yefi yu kenn xam du yefi nit dal li fi xew ni du yefi nit yefi jahil deug la ak reer rew mo leen dem dal ci gatto fofu lay daane la rew mi dal leen dem na serigne bu mag bi dal nako wax sax jamono ngi ñew bo xam bi dina leen dem go xam ni kenn du xam lu koy leer serigne touba wax nako mom la mujjé wax ci ndjar yi doom serigne mbay sar serigne aussi ku ñu wax serigne babacar sar moko fekke mune serigne bi ci jotaay bobé mu mujjé def néna jamono bo nga xamné bi dina leen dem go xamné gi kenn du xam lu koy leer moy moy li ñuy dund rek té ci Sénégal rek nak la am li aussi ci Sénégal rek la am amul fenn ci aduna réew yi mag yi dara leen dem fi ñepp nga né tek té réew yi yéfer lañu may ñoo gëna julité téméré jinni yoon l'islam bi sax fi la gëna sété l'islam bi fi la gëna sété la la wax wa fi la gëna sété sét gi bu ko waxé moy fi la ëpp jamm da ngay pratiquer l'islam kenn dula tankal hein ci dal tay nit ñangi tuup ci l'islam rek nit ñangi tuup ci l'islam rek rek mel melokan wu sel wo xamni melokan wu yiw wo xamni wi melokan wu sel wo xamni islam di leen def nit la la wax islam di leen def nit kenn musu ko gis ñi ngi tuup ci l'islam rek ko gis l'islam la lay wax fi mu nekk ni delu ci yalla di def yefi nit musu ñoo joge sax nak ci def ni fi def yefi nit waye nak dafa rawati bi nga xamne nit ñangi jublu yalla amerique gi nit ñi ci yalla lañu jublu fi mu nekk ni tek la la wax waaw am luñu ragal di gis aduna ni muy soppé ko kenn du fi wax dara lu dul liggéey ak japp sax jambour ak topto sa famille di def yefi nit nak di def yefi nit nak ci lu wër sax selal set wécc wa jamm jo xamné ji kenn musu ko gis ma la wax lolu ñu japp senu jambour di lijeenti sen famille ah di liggéey japp senu jambour wa am kersa am suturatam am kersa am sutura duñu wax lu bon duñu ko sétan duñ ko déglu américain bo jubal kenn ñëmé wu leena jubal sax yu bon ay affaireu porno ki ay affaireu sey wala ngay wax ju ñaaw diw bam ko défé nangam bam ko yoyu duñu wax yoyu dañu am kersa ñom xalaatuñu ko sax ci aduna fam ma ngi koy waxé né gis nga ké ben gis nga ma nga and ak famille yam ay julit ñi ngi sol soluk julit kenn musu ko gis kenn musu ko gis sama gis nga ci l'islam rek ñi ngi japp ñi ngi né di romb ma nga né di romb di ay julit soluk julit la la wax yiw ay américain nga dem dekk bu ñu wax Michigan nga waru ci sama borom ñay tuup ci l'islam amna cap anaba lepp ay julit la ta fofu way ken musu ko gis nga dem Florida nit ñangi tuup ci l'islam nga dik Chicago waxat ñay gëna tuup ci l'islam ñom tam nga dem Texas kenn musu ko gis ñay organiser seen bop di tuup ci l'islam di delu ci yalla California jëlale nako Michigan di Ohio jëlale nako laaj leen gañ jumaa yi day fess del kenn musu ko gis waaw ñu yiw go xamni gi nak li ci gëna neex ñu am dal go xamni gi do fi digg ay rejeex ay cembal di tak ay njël di daanu di chalmer def yeesu dof yo xamni kilifa diine yi ñi ngi ne tek di wax waxi nit kilifa diine yi ñi ngi ne kenn ñame wu fe wax naan nañu attaqué nañ ma jox ma def dekk bi doomo duñu wax wax yu matad yoy sax xalaatuñu ko ci aduna xalaatuñu ko waxuma na ngay dox di wéki ay barrière di satchaki di satch beuy jambor ak yoy gett ga sax kenn duko jégué ci amérique ferme yi kenn duko jégué la la wax ku fay satch ne ku fa musuma gis ben ferme buñu satch fi ci amérique musuma ko gis ci aduna musuma fe gis ginar go xamni gis ab tangu ginar buñu satch waxuma ab tef la la wax do gis ku ko ñëmé dem di satch ci kër ci ferme yi ak pâturage xel demu ci nekkul sax ci seen xel boko défé balu fétal la koy wax dañ lay ray ñom dañ lay likidé bala police ñew yobbu la ci sasi fo wowe police 15 minutes 30 minutes maximum mi ngi say tank ak fu mu mëna doon ci réew mi ak lu mu allé 30 minutes police ak sama ci say tank waaw do ko fi def la la do fi def yefi baado la yoy waaw bo fi ray ni ñu ray la doto genn kasso bi bo fi sax ko doomi jambour goné mineur xalé bi nga sakku ko dé nga ci kasso bi ci kasso bi sax lañ lay ray américain ñoo lay ray prisonnier nga fay fekk ñoo lay def li nga def xalé yu ba paré ray la ñom dañuy def yoy xel xalaatu bu ngay sakku xalé waaw sénégal ñi ngi way na nopi paré que dama won damay japp sama jambour waaw faawuma partager ko nak ak xalé yi nga xamni ñi ngi may deglu non rek la mëna déme waaw ñu xamni ñun yoruñu am réew ñu moytu xamni ay bombu yi dox ñoo nekk ci dëkk bobu duñu ay nit la la wax.
1: xam nga am réew am réew am réew ay loi ko yor am réew ay loi ñoo ko yor am réew ci ay loi lay tënk ci loi nak ñu koy appliquer ñepp yam ci ay sénégal mo wax dëgg yalla am dal do comprendre dal sénégal dal mi ngi ni rek yalla xam nako réew mi dafa yaq yi xéet ci fann go xol nak même ci li ni tudde diini ji rek wala xol sax da naka man na ni la fi yonent bi indi won ban ko ñuyé ñu ci bari ban ko ñuyé yag na yalla xam nako fi ni même tay ji bu état bi ni won na ni atté wo l'islam atté wo alquran ñu bari do ni arasé wu yalla xam ñu bari kon ñu ni arasé wu tammi ay julit la way ñu bari da na arasé wu yalla xam fi ne li wax ji bari ñi ci bari ñu tek sharia di atté wo ci di téré bi yalla bi di alquran karim ñu bari fi ne ni boko tegon nga xam ni manam yalla mo bind jaam bi gëna xam ni ñi téméré jun yoon reddaleenu yoon ni ni mo seenu dund gu normal wa yalla xam ni ci bari bo lu tegal alquran ñu atté wo ci ñu ni arasé wu tani wax même diini ji sax nin ko yegge rek ni lañ koy dundé danaka lu bari ci ay fal ko lor lañ koy tek yalla xam nako waye tam wax deug yalla day tuba bi day bo gisé ñu wuté ak ñon tuba bi mo seeni loi dañ koy fonk diko appliquer fonk ko lol seenu doxali ñu rew nani rew mi ni lañ koy doxale wuté ay loi yo xamna ci lañ ñepp wara teunku seeni loi mo dañ koy appliquer ñu nek wax deug yalla mom do comprendre dal senegal dal mi ngi ni rek yalla xam nako aw askan da fay am luñu ragal aw askan da fay am luñu ragal gis nga jobone corona bi senegal yi deugere bop police yi di len dumba mujj gi 8h kenn do ko fekkati ci mbedd bi ak ko meuna don 8h do la fekk ci mbedd mi ndax regalo yalla regalo febar bi waye ragal ga ciawi alkat yi aw ragal nga mbugulum alkat yi bu appliquer une loi réew mi te deuguer ci ban ci deltu gannaaw waye fim tonni politicien lay tax bu ben président dikone ni da fay réglementer réew mi te ko ci yoon appliquer loi réew mi ñepp yam ci baran lo dootu fi amati wala da na neew ba jéggi dayo corruption dootu fi amati wala da na neew ba jéggi dayo intervention yi tam nga xam da ngay def lo xam da ne fang fangaral dara du ci deug dara jëru ci yoon lepp la loi di téré waye fi ne ni intervention day am bu intervention amul ñu ni ki amutu teul bi wala nangam nit ñi lay xex nga joge fi amna homme de tenue yo xamne amna commandant yo xamne la tax fa nek mënu ñu fa yagg do dik bëgg doxal dëgg di bañ guerre bëgg tek gox ba nek ci yoon waye kalamé day bari lool ci seen kilifa ci kaw te directeur de police wala directeur wala njitu gendarmerie bi yalla xamna dañ leen ni kalamé bu mujj seen kilifa ga day jaxala ci kalamé yu bari ci commandant bi fim nek ndax askari ñoo bëggul ku ñoo bëggu ta jup ñoo bëggu itam ku leen ni atté ci jup ku leen wo ci ak jup xamuñu dañ ko xamul askari no xamni say maam ci li lam dudd say baye dudd ci nga judd dudd ci ba am 30 ans 40 ans 50 ans ñu bëgg ni la yow li nga lo dudd du nonu du yoon dok la bëgg wonu yoon lolu pour nga adapté wu ci akay jafé
0: wa sun ki lampe faal du ray ma ngi lay nuyu ma ngi tek sama baram ci lolu nga wax tubaab yi xamna ne dinañ ci waxtaan waye tubaab yi defé na ni ñun ni ñoo rew de tubaab yi rew ñu de tubaab rewul de tubaab rewul de wa xawma nak xeyna lo tudde rewal de waye tubaab kay ñoo gëna correct ñoo gëna yar tubaab dañoo yar wayef de hey good to see you how you doing tubaab teja tubaab ye ka rew akay tubaab ka yaru tubaab rek ka yaru ñun ni ñoo rew xamadi ñak education hein xamuñu fuñu yem ñun ni ñoo rew kenn xamu ci fo yem waaw di wax yu baado la di def yu baado la di mel melokan wo xamni yu rewale rek la do fi gis ah gis nga ko biñ ñewé kay biñ ñewé ci rew yi ba fekk ci fi barki dem rek ay brésil ay amérique ak yoy gis nga sénégalais biñu babbe ko ñew rewale rek lañ ci woné am mujj ñi nga xamni dañu yaru di fa ay balli fétal mujj di door ni ñi dañu rew ñun ni ñoo rew amérique sénégalais yi ñoo rew afrique sax dafa melni sénégalais ci gëna rew lu leen neex def sénégalais ñoo rew rewande go xamni gi rewande ak baaro la te ko ci gis day fa def ko ken niñu mel kay ken musuko amul fenn ci aduna niñu mel amul fenn fenn ci aduna motax do leen bo bëgge mucc sax lu ci bari ño bari do leen jégué de bo bëgge mucc fi mu nekk ñu bari do leen jégué ni mu mel dal fi mu ne dand rek sax mo ci solution dand rek leen di dand boko deful sénégalais boko djégué rek sax mu lor la dafa doy war neexu la wax mais sénégalais boko djégué ñu ci gëna bari dañ lay lor dañu yor jukko yo xamni kenn xamul lu mu doon kenn musuko gis ni mu melni yalla xamna ni bo djégué ñu ëpp dañ lay lor dañ lay tardel lor la te defé nga ni defé nañ ni lool moy aduna lool moy life te fekk dédel yoy yefi dof la yefi réewale deug deug deug deug deug moy sénégal fi mu nekk ni tubab yi ñoo yaru tubab du dugg ci lu yoonam nekkul tubab dafa respecté da fay respecté nit ah da fay jox sa ak ak sa yelef ah tubab du wax waxit baaro la tubab yi duñu jëf jëf yi baaro la tubab yi dañuy samonté ciet gi samonté ak système tubab yi la lay wax dañu nekk ci réew tubab yi xamnañ limay wax buñu waxalé yalla dina xamnañ limay wax dé yeen ñi gis sénégal tubab yi tam demal mbour demal mbour rek nga gis len ni ñuy dundé ba xam ñom rew nañu wala rew ñu mbour fa la tuba bi ëpp ak fan ci sénégal demal cap screen nga japp seen jambour sax dayer yaru motax ñu japp seen jambour dugënté wuñu ak ñun ñi nga xamné dañoo rew xolal libanais dugënté wuñu ak ñun ñi nga xamné dañoo baaro la ba paré rew nga japp seenu jambour et puis nawlo wuñu sax ak ñun dañ ñoo deful ay nawlé wala tuba bi defuñu ñu ay nawlé libanais defuñu ñu ay nawlé han nga japp seenu jambour nga japp senu njambur la la wax soriñu lol motax ñu mucc dayer motax ñu am jamm ci rew mi bo ñu jégué rek tambalé am problème sénégalais bo leen di jégué di tambalé am problème way giso ñun ñu jégénté ni problème mi mel ci rew mi ñun ñu jégénté gis ngeen ni problème mi mel ci rew mi yefi dof rek lañuy def nga nan lan yefi dof mo xew fi mu nekk ni kilifa amatul kilifa yi ci bari ño gëna dof ñepp fi mu nekk ni di def yefi dof di wax waxi dof di def yefi dof di wax waxi dof kilifa yu bari fi mu nek daño ño gëna jobal ñep di def yefi dof di wax waxi dof jëmele mbolo be fo xam fi nak kambu naari jëmele mbolo be fo xam fi kambu naari la ñi xam mbolam ñi xam ñep wax nañ lool mbolam ñi xam ñep juñju nañ lool lool lañuy dund fi mu nek lool lañuy dund te ko ci wax amna mbolo am ñu leen di défendre am ñu leen gëm am ño xam ni dañ leen di défendre lo wax ñu ni bu laal koku sama sëriñ la sama nangam nangam di ci mer ay dof lañu nga nan la ñi di dañuy ay doomu adam ñi dañuy ay doomu adam duñu nit la la wax defuñu yefi nit yefi dof rek lañuy def motax rew mi yaqku nak kenn mënatu ko defar rew mi yaqku nak kenn mënatu ko defar ku ko mëna def ku gis lu koy defar ay wa dikkel fi wax ko ñepp jaaxle ñepp jaaxle kuko wax ak kuko waxul ku far ak ku farul ñepp jaaxle kenn dafa xam li lu mu doon kenn dafa xam rew mi lu mu doon da ngay mujj da ngay degguté sax nga nan la ñi dañuy ay doomu adam ñi dañuy ay nit la la wax bo dañuy ay doomu adam ñi dañuy ay nit la la wax xam ngeen lima wax de ngeen ko wax rek wax bi ben la xol audio yi duggu ci rek ci fenen ak fenen lepp non la mel ñepp jaaxle fajar gi yep gañ rañ ma yonne ay audio ni ma lam nga xam ci li ndax li kenn xamna lu mu doon ñepp nak masé nañ ci lool eut bu ngeen dem ñepp jaaxle gox bu ngeen dem ñepp jaaxle bu ngeen xeye da ngay tit sax mbolo mo gis ngay ndiraan lo xamni li kenn xamul lu mu doon te man la ni risque ci sa ko kenn mo muccul fi mu nek ni autorité yi ño gëna dof ñepp ño gëna manki ñepp atanañu dara atanuñu dara tay am nañu ñu far ak ñom di leen défendre té ñoo gëna jobal ñepp nak ñom ils sont irresponsables amuñu ben maturité amuñu ben ouverture loi yi kenn falé wuko kenn falé wul ay loi ci Sénégal justice amul ci Sénégal kenn waxuko gamo gi lool rek lañu warona wax gamo gi amul kenn ñu ci bari waxuñu lu tém sax lu jégé sax lu nur lool lu nur lolu sax kenn waxul yu deme nonu kenn waxuko xana di def yefi dof yo xamni di def yefi dof yo xamni di mel melokanu dof wo xamni wi ak matari go xamni gi ak manki go xamni gi ak jahil go xamni gi jahil la la wax de te kilifa yi ño taxaw taxawayu jahil kilifa yu bari ay jahil yu bon lañu dañu leena wara jangal yarat len dem ñu yarat len defar len ñu doora ñew di and ak mbolo bi wa yeen nit ñi xamnu mu deme nit ñi xamnu mu deme ñi dañuy ay doom adam ay rab sax mo leen gën ganan lan rab sax duñu def comme niñuy melni rab yi la la wax meluñu sax comme ni dekk bi melni ngeen di wax lan wa yeen doyna war way
2: wa pam jey na nga def wa non la dem liñ doon wax wa ni ngeen ko yaatalé gis nga ñen di war na ci ñen firnde ay yeen yaatal leen rek buma genné rek wama genné rek yaatal leen bu ko défé na leen dimbali lu bari dikkelu leen bari ci réewu Sénégal dikkelu leen kon buñu dikkelu kon lu bari rombu nañ ko jall kon lu bari gis nga ñi ñi ngi jàngale yonte yalla insha allah ñi jàngale ay mbiram école trinity moy école bi nga xam dañ ci jàngale mbiru christianity gis nga ay xalé lañ leen tambalé formé ni gis nga ni ñu bayé xel ci ndaw ñi sëriñ bu mag bi wax na yoyep bayé ñu xel ci ndaw ñi ci goné lañu ciment bu toy ci ngay reud xéeru xass ba wo bo nopi kenn mënatu ci bind ci ciment bu toy lañuy bind lañuy formé da ngay wajal gouverner c'est prévoir moy bo le bëgg doxal am réew da ngay fagandikul ñooñu réew ma ngay fagandikul wajal leen ci biñu ndaw waaw wajal leen ci biñu ndaw bari naño xam ñi ngi jité xamuñu dara dañuy xaar ab tubaab ñew won leen naka la waye wajaluñu ñom ñi ngi ni sew duñu xalaatal réew bi ci gattal réew am réew dang koy programmer diko xalaatal luma juroom fukki at ci kanam nga xol population bi fu mu tollu ak réew fu mu jëm ci barap sangam bu fa tollu waaw xamna comme ci diiné ji la doon wax dama lay won rek ni suñu xel yi ragge mom lay indi firnde ji ni ak nasaraan yi ñuy wax ni ñuy wajale seen ñoon motax duñ leen dab mukk munu la nek ñun ñinga ci yeneen dañoo tardé mom wallahi alazim dañoo tardé waaw demuñu sax bay xam li am ak li xew ñun dal ñi ngi ci gaal go xamni gi xamuñu fu mu jëm dañuy jekk ba ci ag rek dara ni ris ñu ni ah woon di xam wo ko woon ni fi fan la gaal gi ci barab ñepp gennu yu xam di ko ah ex nañu fi fan la wala ris ah lu xew ay yalla day bu bëgge ku laaj da ngay ñak ñu fi dof yoy lañu wax ñepp xam nañ ni yalla mo fi nek te neeku fek leneen amna ay dogalam yo xamni waxuñu loolu waxuñu yoy da ngay fagandikul sa njabot moytul lo sa njabot sawara sax da ngay koy moytul lo sa njabot ëlëk préparer leen duggal leen ci yoonu yalla ak yoonu l'islam def leen ay nit njaay ñu nek ay nit njaay jariño seenum xel nek ab muuma wala ab teewul nga jariño sam xel amal jariñ sax société bi amal jariñ sa bop bo nopi amal jariñ société bi waye lolu nit akoy xam waye ci gattal gis nga dal ah waye yow ni da nga ci alu motax do ci mana neex dere sax parce que dañu febar daf ñu bari ken waxu len dara ndeysar ken musu ko gis waye gis nga dal ñom dal ñay jang yonte yalla isa da dañu tax te jigeelen di wajjal ci biñu ndaw gis nga école yi 1957 lañ ko ubbi as ndaw mo dik rek lolu dal ko mu ñew fexé ba ubbi école bi ñinga ci jangalé technique yow xamni ñom dañ leen jangal injil xamal leen kan moy yonte yalla isa ci dal waaw ñu magalé non nak waaw dal di sammo ak jukko yu sel yi nga xamni yonte yalla isa tam jangal nako ci injil waaw dal di leen xirtal ci liggéey xiratal len ci japp senu jambour bëgg senu rew bëgg sen bop bëgg sen environnement def len nit njaay def len nit njaay ñi jëf len té lu rafet di waxanté lu rafet bu ñu démé ci seeni jang bu ñu démé bu yamé ay jang té dañu am ay jang kor comme ni ñu am ay jang dañu magal guddi yont yalla isa bo len gisé bu ñu magal juddi yont yalla isa wallahi alazim do fa gis chrétien bo xam bi wala labbe bo xam bi day nek di gar walé ak di tekkuaté ci walu politique ak bañ ma défé nangam ak ba dara xewé sama kër famille ak ndangam nangam ak wala ay mouma ñu dajalé len ñi teub di féccé ka teug ka wëndélu di yuxu ta xamuñ ci li ñuy wax dara ñom duñu def yoy dé ah ma bañ ko dul jang ci dara ma bañ ko dul jëfëndiko sama xel ma xép ko dul jëfëndiko am xelam da lolou ko dafa wara xép lolou ko dafa wara xép ci képp ko xamné ki ab julit nga wa fofu nga wara taxaw mom ndax limay waxe yépp alcorane ko wax l'islam rafetlu lolou moy li wër té duñ ko wax kenn du ko wax kenn du wax yoy way mom kay lañuy def moy comme domi serigne diw la surtout serigne diw la dajalé na mbolo sangam ah lolou kër kon way xam nga yetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetete boko tuddé ñu ni da nga bañ sëriñ bi nangam nangam boko tuddé ñu ni ci ki nga xamé moy sëttu sëriñ diiw ñu jappalé nu mu def nonu la té fekk dédé dañ ko wara motali mom jangal ko mom ci bopam dañ ko wara motali mom jangal ko mom ci bopam waaw dañ ko wara jangal mom ci bopam mu xam naka la yaré Seigne Touba bind na lool yépp motax mu bind téréem bu mag bobu Seigne Touba bu nopi won rek musibam daf ko jangale wax naka la ab do nga wara mel naka ab serigne yow naka nga wara mel Seigne Mbaye jaxate ni li tax mouride yi bon bari serigne ci bon daño bari Seigne Mbaye jaxate ko way ci wayu neex li tax mouride yi bon bari serigne ci bon daño bari ma la wax lool la di koy indi nak li tax serigne ci bon bari alal ak jongoma ak auto ki dama rek keur yu rafet mu dal di koy lim ci nima ko waxe lako waxe man duma teub di wax rek man dafa fumay jele man duma teub di wax rek luma wax magako wax bok ci gatal cheikh seigne touba yi ñoko wax bindu ko te nima ko waxe motax wax ja jog nima koy net leni di diko di tasare manay motax ñom seen wax yalla xamna ni motax seen wax ja jog man waxewuma ci sama bakkan ak luma neex wala may xaste wala yu ken xamul yu doon duma def lool man duma xass ken duma xass ken duma saboté ken damay xol rek lo xam li lu xel nanguwul la yalla geureumuko yonte yalla muhammad geureumuko ta xel nanguwuko civilisation nanguwuko ma dénoncé ko ken du tayit ken du ci mëna tek dara ndax dama koy wutal dalil dalil la koy wutal ken du ci tek dara te yalla tax nak ma diko def motax wax ji bari motax duma ci tay ndax xamna ni ku ci waxul sa way yaangi def ay ci mëna wax te waxo ci yaangi def ay la wax dimbali wo askan wi dimbali wo rew lool moy li wër dina ci tangor parce que li fi nek dafa jaarul motax sama wax ji di deugar ma melni kuy xulo parce que dekk ñun ken way ken musuko gis way seigne abdullah ku melni mom waxna ba son ku melni seigne abdullah waxna ba son cheikh gaynde far ma muju nopi ñene mom da du wax ko lañ koy batal kat ñene mom du wax ben bis dal ma sa wax nangam nangam ñu ni oh dal di mbeuk yanu tante ba door toj nopam ko koy netti yefi dof lañuy def cheikh tidiane ci al maktoum waxna wax de ngeen ka seigne sambay jeelale na ko ndeysan li may wax rek la seigne sambay daan wax ndeysan tu lepp dox ak tabbi gi seigne sambay yi rek la doon wax ndeysan ma son ñew fi ci états-unis conférence américain ñeppay ñew gañu di traduire seigne sambay di tour wa wax lool modou yépp ne ko ju xamuñ ci limuy wax dara de duñ ko jëfëñu ci bari amna nak ñukoy top japp seenu jambur amna ñuy top di japp seenu jambur di doliku buñu gisoo lu baax da wutiku buñu gisé lu bax ubbi seeni dënd di tataal ba paré diko jëfé nak ba paré diko jëfé wala ñu xërtal ci seen jëbor am nañu responsabilité ci xalé yi dé xalé ab ndaw dang koy yar ndaw dang koy yar kula yarul rek kala nax kula yarul daf la nax ku yarul ku yebu far tabal ko pax yarul nak ci la yi ma wax yépp dug éducation bé yoy yépp nak da ngay lol mo lay def mo lay balancer bo yarul do balancer mukk man nga dem nak ya xam nga nek mom ngeen gis borom daraje yek setu serigne diwa di def yo xamni parce que amuñu éducation di def yi matadi yo xamni tayit ken duko mara jort ci ñom mok président bu do fayam ken dudul jort ni ki ab dof la ken duko mara jort ludul rek dafa dik tambalé di reyn ni wala muy def yefi dof ñu nga gis yenn saay tam borom alal wala borom mu tour bala ñoo xamni dafa dof xel duko xalaat surtout borom mi dara jaaki borom alal ak borom mam diw ak yoy dañuy defene lo def non la dañuy defene lo wax non la serigne ci sax ken du len tam nañ ko re lima xam ngeen ko xamna amna ci serigne yo xamni ken du len weddi amna ci serigne bo xam bi dafa wax ben way dag ca langa ni ko non ki mom du juma mari tok ñepp deg ci youtube ki ba mbirma ba mu xewé xam ngeen limay wax eras djouf doon wax kéro ak seigne modou kara ma ngoy suivre eras djouf la gëna contre sax mom ci ndax walu politique waye kéro bo mu waxé paré niko serigne bi da nga djuma ben way deugé ci langue ga ñew nangum kéro ni ko ki du djuma mané tok rek ci djék du ngeen ay doom adam du ngeen ay nit du ngeen ay nit bu doon man la kérok dila jangé yaqku bu doon man kérok la jangé yaqku way kérok la jangé yaqku mom kérok la jangé yaqku de man xale man mom kenn do tegg lu teggu lo la nga dima wax waxi dof duma la dul deg dama dul jotaay ak yow sax ak ko meuna do buma dikale tam nga bëgg mako imposer man la du dem no way non la koy defé man ñu abdoulla néna bu la nit ki téggé ab ëkk na nga yëngu bu mu xamné ab ëkk du yëngu yenn yi dañ leen ci bay yenn yi dañ leen ci bay mom yalla fi nekk té neeku fek leneen señ touba néna lor ak njariñ ci yalla rek lay baw na nga respecté nak yoy waxumako respecté nit ki respecté liko yalla defal yoy waxumako mom yoy waxuma yoy kuy dof dof lu lay wax di bëgg dox ci mayru nit ñi di def yefi dof yo xamni te matoko di reeral mbolo mi di len tek ci yoon wo xamni du siratal mustaqima waaw man yoy lay wax na yow fi ma ngi lay nuyu bu baax na ngeen deg bu baax limay wax na ngeen deglu bu baax discours yi may def ndok bi nga xamé ni yeena ngi laaj di deglu na teggu rek ci lu neex yalla waaw goor buma ci tayi dal kuma laaj rek boma laajé lu mu guddi ak buma japp daf may jaral ma sacrifier mbir ndax loolu ndax yeen non la waaw goor
0: waaw gis ngeen chrétien ci biti gis nga ñom seen diine niñ koy dundé aduna bi yépp ni lañuy dund nak réewi tuba bi ngeen di wax réewi kiyefari waaw ñom li lañuy dund dañu ngi déllu ci yalla dañuy japp ben estade bo xam bi bu fess la ay junni doomu adama and ak seeni famille ak seeni gone ak seeni ndaw ñi ñew dal di jënd place jaral na leen ko de wa jënd place ñu ci yoonu yalla wa dal di deglu ci jangalam yont yalla isa mi ci injil muy livre bi nga xam ni moy livre yont yalla isa bi nga xam mom la indi won ta alquran sax deegal ko way ñu dal di ñew japp seenu jambur gis nga leen ni ñu dello ci yalla waji limu wax ni ki kuñu ku siwul ci rew mi xol leen kilifa diine ni ngay mel xol leen kilifa diine bi mi ngi jangale waxuma nak gaay ñu nek senegal te nek ay kilifa yo xamne ñi ngi def li leen war waxuma yoy bi dañuy yak say wax lañuy yak la wax wala ñu fétalé ko fenen wala ñu tek ci asmbar so xamné ci du téggu ci xam xam du téggu ci lulul rek waxi jaayil ñu ci gëna bari waxi jaayil waxi jaayil waxi jaayil waye ku gis li ta nek ci safan bi war nga yedd sa bop la wax ak ko mala doon mo xam kilifa nga mo xam talibé ngay woté sa bop ku gis li tubab yi gis ngeen ni ñu jublo yalla lepp nak ci états-unis ni fi mu nek ni lepp ci états-unis la la wax lepp ni fi mu nek gaña ngay delu ci yalla estade day fess del bu yu melni amé gis nga ni ñu solo seen awra du feñ nangam nangam gis nga len ni ngi japp seen jambour ñom ñep estade baangi fess del bay bëgg éclater ndax fess kenn amul fo sanni mbatt mu tak fo sanni mbatt mu tak kenn nek fay def wax ay kassaw wala nga difa def ay kassaw gis ngeen togaay bi ni mu jekke ñepp nga yému rek bu tuddé yonté Yalla Issa gañu eskay bu tuddé Yalla gañu ni eskay yena ko gisando gis ngeen ko kilifa diiné gis nga kilifa diiné gi ni mel gis ngeen ni mu yoré ay ndongom gis nga limu len di jangal da wax ji kat degluuma lepp waye tarjuman ji boko tambale rek bo deglo rek limu wax rek moy amul ragal lu nit di ragal xamna moy li señ mbay jaxatina bu jant fenké lu dé ci ñit ak lu dé ci ragal bu deug jibé luñuy ragalati xana jublu ci yalla ta doylo ko te wuluko waji lool lay wax ku ñepp di deglu la waji batin lay wax julit ak yéfer ñeppay deglu waji day melni julit buy wax sax mom mi joel mi austin ñepp ko xam ñepp ko xam la wax buy lifine star bi day fess del muy delo nit ni ci yalla di len ragal lo yalla di len awlo ci yoonu jub ak yoonu bax la wax akuk dal gem yalla wolu yalla lol lay wax ni di may wax ni la koy waxe waaw daw li nga xamni moy ak ragal ak affaire ay bakkar bu bon daw jublu yalla daw li nga xamni moy affaire loubal ak nafiq ak yoy daw jublu yalla laqu ci yalla mune febar bi limuy metti febar bi fi amone neena titange amuñ mu ko mak sama mbolo ndax dañu daw jublu yalla doyloko xamni lumu def rek jubo nañ ci mom deggal famuy waxe ki nek ra di wax ay wax yu matadi laaj na rek o mo jot pour teki ko parce que munuma def lepp ama jot pour teki ko waye lu ngeen ci xalaat ci wax ju rafet rek jeeg waaji jeeginako lu ngeen xalaat ci seen xel ci wax ju rafet ak nit ak mbolo ak abalale ci yoonu jub ak teegu ak yaru ak jublu yalla ak bayyi lu bon
3: gis ngeen xali nimu ni mu seugue wala bok ni mu ragge li cheikh anta job don wax gis ngeen de bes bu nek aduna ngi jangal waye duñu ko gis sax ñi ci bari ñay nelaw ken xamul lu len di yekat tay intellectuel kata ngi ci ay intellectuel kata ngi ci mais do gis ñu créer dara do gis ñu fente dara ha do gis ñu jang ci dara ay waxi picc sax lu ci gëna bari ay waxi picc rek lañuy wax lu ci gëna bari ay waxi picc amul bop amul gën intellectuel la la wax de ñi ñu naan intellectuel te ñokoy wax sax ni ay intellectuel lañu waye xam ngeen ni ak jaayil wessul yenn comportement ak yenn melokar ak yenn tollu way jaayil la la wax jaayil mo xamni ko xamni ki yena ma gëna xam ngeen luy jaayil moy ko xamul dara té lolu mo daj rew bi waye gis nga ñi nga xamni ñom ñi ngi sam seenu njabot xol len père bi rek labbe bi ka dañ ko former spécialement pour muy jangal ñi nga xamni dañu tex ba paré lu gis nga ni mu len di jangalé diiné gis nga ni mu len di jangalé njangalam yont Yalla Issa
4: Okay bro, thank you.
3: Gis nga ni mo len di jangalem yont Yalla Issa. Gis nga ñom ni ñuy jëfëndiko seen xel. Gis nga ni ñuy jëfëndiko seen xel message bi xolal message baangi jall. Ta alquran kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci makka ba mu mujjé khutbu ci makka. Bes bu nekk kat ñi diko netti ñuy yu xudi mbëkk mi rek yima xamul yimu doon.
0: bes bu nek ñi diko warate di yuxu di mbeuk mir te xamuñu dara ci li nga xamni mom la doon wax te kat doon na wax naan ki doon nako tekki bu baax oustaz bi sante ki señ alim sall señ andir sall doon nako wax makala taxaw doon ko wax diko fatali mune yonent bi mune sallallahu alaihi wasallam niko jotali len ko ñi nga xamni degguñu fekke wuñu sama message neena amna ño xamni ñi kérok réré wuñu seen kër non lañu téggé genn dem di jang yobbu message yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ta message bi wésu lulu le maximum lu upp ci mbolo mi nga xamal len jangalem yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamal len rek message bi ta message njub message bi nga xam mo joggé ci borom bi nga xamal len ko nak ci lak bu mu manti don nga bolé ci ñi lu ak ñi tax xolal len ma jangale mi problème bi yépp doy fecc ci teug ak yoy fexel bañu dégg message yent yalla muhammad rek la lima wax budul deug wax ay wa tegg len ci asmbat lima wax budul deug rek nako ni du wedd fi lima wax bu fekente ni xel nangou ko rek xol len nak ñi fecc ka def yef rek ngeen deglu ngeen xol labbe bi limuy jangale labbe bi fi mu ne ci église la nek melni ku don wax juma tay mu nek fa dajale ñi nga xamne war nañu message yent yalla isa war na dem ci ñom mu dilen ko tekkil gis nga si ñi muy def le gis nga ñi niñu nek nit gis nga ñi niñu mate kilifa xolal niñu jëfëndiko seenum xel xolal intelligence bi nek ci ñom ak xarala yu bes yi nga xam mom lañuy jël fexé ba yont yalla message yont yalla isa di dugg ci mbolo mi ci seen xol yi bu ko defé non lañuy maggé di def yefi nit rek non lañuy maggé di def yefi nit la la wax ak lu yalla gëreum di def yefi nit ak lu yalla gëreum way fi mu nek dañ leen di batal naan yéfer yi nangam da yefer yeleen gëna téggu téméru jooni yon gën leena maandu di yefer yeleen gëna maandu téméru jooni yon ndax gis ngeen fa ñi ngeen di wax ay chrétien ci sénégal bës bu nek ma wax ko kèn du ci tégg baat parce que xam ngeen lima wax dëgg la samay wax du neex parce que xam ngeen lima wax dëgg la té nima koy waxé mom amul masla parce que ak dëgg kèn du ko masla bëggu leen ku leen wax dëgg ñi dañuy gis seen bop ñi di mer ñi di gis seen bop té bëggu ñu ku leen wax dëgg waye war nañu bari war nañu am kersa mo xam kilifa lañu mo xam talube lañu war nañu am kersa rus ci ñinga xamni suñu mbokk chrétien non lañuy xolé fi mu nekk ni war nañu am rus ci suñu mbokk chrétien ñinga xamni mom lañu sammo di doxé non am mandu té nak mandu yiw do leen dégg ci ay xasse do leen dégg ci ay garwalé do leen dégg ci ay xulo la xew ci seen kër duñ ko genn ci pench mi labbe ci bopam di yar mbolo mi ah di len watulo ñu japp seenu njambur civiliser ak bolé ci japp seenu njambur civiliser bolé ci di dimbalenté islam jangale lolu jangale lu leer ñuy def yefi dof islam jangale lolu lu leer mag ñi nga xamni ño fi indi tarixay nek ci lolu selal ko ba nga xamni ko ci jël ci ñom rek nga gis aw melokanam xol len collègue ak melokan yi ngeen di gis ci penci xol len mag ñi nga xamni ño indi tarixa senegal xol len rek seen photo rek doyna yam ngeen gis seen comportement ba xam daan ngeen gis yefi dof yi xew legi ñom daan nañ ko def wala daan nañ ko wax xol len rek ba xam indi len ci kenn rek ah yefi dof rek legi ak waxi dof yefi dof waxi dof tak dañ koy wutal ak aw lay kat def ko deug diko dund nak deug go xamni gi nak yi dof xol len labbe bi père bi muy jangale xol len dal gi classe ba nga fess del te ñepp dañu tax ba nopi lu li moy affaire waye da nga gis ben dof ñagay layel affaire bi kan nan mom kay seigne touba ay mbiram kay li kay mom ko xol wara xamni ki kay da nga wara sante yalla rek yi muma yi kay nangam mané waxi dof oleka ñu dajale mumay jangalem serigne touba jangal fexé ba xassaay di dugg ci seen dënd bi fexé bañu xam lu xassaay di tekki fexé bañu xam message yent yalla muhammad nan la ko serigne touba expliquer ak lan la ci liggéey oleka ñu defal leen lolu xirtal leen ci liggéey organiser leen oleka ñu wax lolu ñuy wax pitch affaire motax bobu leg ma ngi koy wax ak waxat parce que dañu
4: Wow, Maxim Jobo, il est cette famille. T'as rien que ça, hein? Voilà. Le nouveau général Thiam, tu es ici.
5: relations bonti bi ak general badiane general badiane ya nga sport c'est excellent ma sha Allah ex wa nga walanti li mangi de hein na wala nga walanti li mangi de mom de sport mom day ber day ber ti beté mais de sport ma lay ziar am na sa trop general badiane ye si vous êtes dans un cimetière c'est normal ma sha Allah general tiam non ne deug rek waaw président bab ni lay ziar mais ma sha Allah deug na ce qui c'est interview nga def ci à télé mais ma sha Allah tu as très bien répondu aux questions quoi ma sha Allah c'est une réalité mais fexel yoral yal dimbal ba nga yel kaw la rek ko defay bo jilé kaw la paré fo ngey man lañi Sénégal parce que yow mo wol na la nga yoré Sénégal da nga ko tiara ka te nga capacité bi nga des expérience nga ko ku nek bitim rew pendant des années am de nga expérience yow mo ko lañi ko lu jox Sénégal ni ko mëna yoré ni ko mëna yoré gënal gogu rek bu baax bu ci nekki président mo bu faté général diam bu faté mo faté général diam deng bu faté général diam de mo té man mo faté aussi mais ñi lay xaar inshallah ñi lay xaar yow tu ku jëre japp nga machallah
0: ba machallah gambar général ndoy fi jambar la amna venir politique ci Sénégal taxawayam rafet na lool xam lay waxe auteur lay waxe ma sha Allah peut ko am yar la très intelligent ma sha Allah très posé j'ai beaucoup d'admiration pour lui jambar la yalla man nako dimbali ci fim beug jëmele Sénégal yalla man nako dimbali te ndax ku tey la tay du wax lu ñaaw mukk ci geew bu du wax lu ñaaw mukk c'est un exemple te lolu mo feentam ñu melni mom lañu soxla ci ñi défar Sénégal mom mi ci la bokk man kay lima doon xalaat xamono muy def ba ki rek ba coalition ak gañ ci biir nak mu doxale dem parti de gauche mo dem ci biir parti bi comme limu wax ni dem ligne de gauche nga xamne lu jubantiku rek lu ki rek lu deung rek mu indi ci ay pexem ak ay doxalinam non tam mat na ci set j'ai beaucoup de respect pour lui ma sha Allah jerejeuf di courage ngi lay sibru rek insha Allah dina bax bu nek yag ci ten bi ba fek na ci
5: waaw mo général malaysia wax na le set wa fakh da set soxna ci xalé yi inshallah defal lu kaddu ak nasoro nga deug de bo fi ko jara ñaanal parce que on veut des gens comme lui amna yar amna teggin vraiment nek bi lay dal musuma gis au contraire sa bu gisi ay japan sa day taxone essence def lu tout jëm lay jubal jëm def tout bu kel niko bax la ñu ko yalla mbay ndam rek ma on veut des gens comme ça au Sénégal parce que politique Sénégal mom dafa soxla ñu ko régner quoi ko baye tout fi té nga comme bass mom ma sha Allah lu jara ñu bare bay xel lañ quoi jara fouy aussi même si j'ai pas xet bobu la on dit hier tegin ma sha Allah xam dama anda xey boy dal ay boy ba lañ boy yerul quoi suite bass vraiment ni ko bax la parce que les moy fa bu gude ay 2018 ba legui mi groupe bi ay sax ay fa lo ba ci invité ki am bobu invité le ki la ancien blas ancien premier ministre la Abdou Mbaye ci ñe ba legui am bo legui situation fa ya ya gëna 2017 ne mu di sax moy xam yu dal ak dafa oh Sénégal quoi. Ah, il y a le degré, il y a le degré. Il y a le degré. Vraiment, il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y a le degré. Il y

0: xam ni dañu tëdd ñu leen jox ay di leen ñu am seen supermarché xam nga ci lool monsieur xaji dañu am seen supermarché gaa ñi dem di leen duggal di indi di yenn saa nga gis ñu fa ab muus wala ab xaj teg ko ci chariot yi ñu teg xale yi daal di koy solo la solo la solo ba mu yàlla bu sedd bi ñëw nag ñu solo ko ay piliweeram ak i dàllam xaj yi laa la wax ak muus ñu ni toog ca kaw laa la wax boo ci juumee ba laal ci muus laa la wax coow topp na la coow topp na la Sénégal de man de xaj yi laa yërëm ak muus yi fii mu nekk kilob yàpp xaw ma ñaata fii mu nekk balaa ab muus a for ak butil wala ak faar gumb seeñ waaw ak muus a gis ab butil wala xaw ma muus yi fu ñu jëm ak xaj yi ndeysaan te kenn xalaatu leen sax demul sax ba nekk ci xel yi xanaa màggal ba màggal ndeysaan xëy na wala gàmmo ba gàmmo wala tabaski ba tabaski ndeysaan bu njëkk nit ñi dañ leen doon sédd dañ leen doon sédd demal wettil muus yi lañ lay wax léegi déggatoo yooyu sax dañ naan demal wettil fee xaj yi nit ñi dañ leen doon sédd nit yi Sénégal dañ doon sédd rab yi demal wetti booba yërmande am na kañ nga gëj a dégg demal wettil ko xaj yi wala muus yi yooyu amoon na amoon na moom mais loogu do waay lañ dul wetti sax nga dul gis parce que suñu borom day daal di mujj jafeel lu ñuy wetti mbir yi day daal di jafe boo xatalee rek yàlla xatal boo yaatalee mu yaatal booy xatal suñu borom di xatal lépp lay mujj jafe waaw boo ko xañee jur gi jur gi dañoo am àq ci Sénégal wax naa ko ba taay waaye duñ ci bàyyi xel te pourtant li ma wax noonu la demee de waaw boo leen ci boolewul suñu borom téye ay yëfam te kenn du xam nu mu demee day mujj lépp jafe kilob yàpp nàngam bala koo nitam mosub dog baax na ngeen loolu ngeen defee ni loolu lu ko waral ngeen defee ni yooyu lu ko waral ah ñu ne yokk nañ sukar ak yokk nañ ceeb bés bu yokk nañ essence essence kay buñ ko yokkee ci des yàpp daal di yokku jot ko daal di nekk problème ni mu jafee ci ñoom nga xam ne joxuñu leen seen àq tëf li may wax ni jar naa taxaw seetlu de li may wax ni ak a jar a taxaw seetlu loolu may wax nii ba toll ci rab yi nii ak a jar a bàyyi xel lu bari jafe na ah gisoon nañu def façon rendi takk gémmiñ gi rendi ko ah bët dafa set rek ñu jàpp ak gone jamate ko gone gu ndaw dañoo jàpp fas bi takk gémmiñ gi rendi ko bët set ñu jàpp gone jamat ko juróom benn paaka ah loolu amul lu mu wone loolu ngeen defe ni neen la ah ba ah la toog leen foofu toog leen foofu di xalaat li leen neex wala ngeen di def li leen neex defe ne yàlla moom day nelaw waaw ba xam yàlla day nelaw ba xam rab yi ngeen di méttital du ngeen jàmm du am mukk ci réew mi ci gàttal fii boolewuñ leen ci ah man nañ ko bañ a gëm nag waaye baax na xool leen bañ ko dalee def rek ba léegi metti di ci dëkk bi ah façon noonu la def tànk bi mu di ko wëccax rek façon du ma ko fàtte mukk ak a metti kero te ndeysaan dañ ko waroon a tax ci saasi lañu waroon def intervention maa la wax loolu parce que dafa infecté wu tànk bi infecté wu ba xam naa bay bëgg a xam naa am ay infection yu grave ak grave ak grave ak douleur boo xam bi seet leen ko ci seen bopp rek ku amoon ab neew ku amoon ab neew muy metti di jam ba te kenn faju ko ah xool leen ko ci seen bopp rek amul ku mu ko wax bu doon nit danaan maa ngi sonn naa faj leen ma ah day doxal boppam ba dem fa ñuy faje waaye kii mënu la wax waaye suñu borom a ngi ñu koy wan muy wëccax tànk bi di wëccax tànk bi di wëccax tànk bi du ma ko fàtte mukk du ma ko fàtte loolu mukk kenn warul waa na nelawaale loolu ci ab dëkk kenn rawatina nag ñu ne ay jullit lañu kat kenn warul nelawaale noonu laa la wax ana yërmande ana yërmande ngeen defee ne nag suñu borom daal dañuy bàyyi noonu daal comme ça ñu ni nemm nag di nelaw laa la wax ak a lekk ak waay ku ma sa gis lii allah ngeen defee ne suñu borom day neenal loolu ngeen defee loolu noonu rek lay jàll dem daal ngeen toog bëgg am seen jàmm ñëpp ci coono lañ nekk ñëpp ci coono lañ nekk xam ngeen ni réew mi amul jàmm waay yéen a gën a xam li ma wax yéen a gën a xam li ma wax ah baax na ba keroog waay xam ngeen li ma wax xam ngeen li ma wax xam ngeen li ma wax ah baax na ak a jar taxaw seetlu li may wax nii ci rab yi ak jar taxaw seetlu limay wax ci rab yi ndeysaan ak ñoo nekk te ñàkk yërmaane ñi ngi ci yeneen kat ña ngay toppatoo yeneen kat di wax ah sonko di war naa ñëw war naa faru ñëw dimbaliñu ñu génn pétrole bi dëkk bi metti na di ñu ne liggéey amul di benn waaye kat sànq dugal naa ko mi ngi naan waaye na ma oto bi rey di wax wax yi dof man amuma njëriñ na ma oto bi rey ma ne bu ma moytu wax yi dof wax yi dof seen xel yi sax dafa dem wax yi ñàkk jom wax yi dof wax yi dof wax yi dof wax yi dof duñu doomu aadama laa wax nu ñuy waxee loolu ci muskalaf nekk ci réew di wax wax yi dof yooyu xamuñu sax ni ñuy kafe wax yi dof na ma oto bi rey man awuma njëriñ ci dëkk bi wax yi dof wax yi dof wax yi dof wax yi dof
1: waa gara maa ngi lay déglu déglu naa la wallaay déglu naa la mais maa ngi ñëwaat gën a leeraal may samay kàddu damay door waar nii mais gara ok dégg naa li nga wax bu baax da nga ci histoire politique lu mel noonu mosuloo ko gis fenn mosut am fenn d' accord naa ci li nga wax waaye loolu yëpp kon ñun politique ak histoire politique dañoo taxul ci ak njub ak dëggu waaye réew mu mel ni Sénégal ku mel ni Ousmane Sonko ak Diomaye Faye li ñu ànd te am ay ngëm-ngëm ah la ñu diggee woon ak askan wi ba askan wi teg leen fa ñu leen teg buñ ko continué woon kon du demee nii mu demee seen diggante ñoom ñaar bu Diomaye Faye respecté woon diggee yi ak promesse yi mu defoon kon du demee nii mën nañoo ànd ngay wut lu baax di def lu baax pour def réew mi dong tax laa jóg man réew mi dong tax maa jóg ñu wër wax suñuy wax ba mu tegu ñun ñëw jox ñu affaire yi jox ñu leng yi mënuñ koo doxal kon dafa mel na ni am na ku ci dëggul ci ñaar ñooñu su amee ci man ak yow rek boobu dëggu am na ku ci dëggwul kon lu xew lan la kiñ teg ci kaw ni ko yaay yore affaire yaay yore yaay yore baar bi yaay dawal ah bu oto bi jàddee beneen côté rek kon ki doon dawal jubul wala mënutu dawal lii mooy li am li waaw kon nag buñ indee dëgg ak ngor ah ak bañ a fas fecc kóllëre kon du demee nii mënu nañoo daan nekk ñoom ñaar continué seen réew mi li ne liñ digoon nit ñi nit ñi di ko séentu ci ñoom ñu doxal ko ci jàmm ak salaam waaw mais malheureusement Diomaye la mu bëgg mooy yilif ñëpp nekk ci kaw gis nga képp ko xamee dangaa bëgg nag ni nongu ca kaw di waxee baaraam loo wax ñuy def ko te boo juumee kenn du la wax ne juum nga kenn du la jubbante nga ni kilifa nga wala yaa yite réew mi gis nga jiite say doom ak jiite réew mi ñu la jox du nu benn réew mi ñëpp ci bokk yam ñëpp ci bokk tolloo dañ laa jiital rek ni la doxalal te ay dooley nit ñoo la fa teg bokku teg sa kër gi nga yore dëgg jox sa dépassé bopp njur say doom yore say jabar du nu benn dafa am ñoo xamee nag malheureusement pour ñun loolu la ñuy dund réew mi seen alel la seen ndona la ñoo ko moom waaye bu fekkee dañoo jiital si yàlla jiital dëgg kon du demee nii moo tax réew yi nga dégg ni histoire bu mel ni mosutaam ci menn réew dañoo teguwul ci dëgg te baaxuñu kenn buñ baaxoo rek mën a ànd ñaar ñuy wut lu baax bëgg a def lu baax bu leen dëgg ñoree rek ñu ànd defal nit ñu lu baax waaye dañoo bugg lu baax dañu bugg lu baax loolu mooy problème bi
2: ela waaw ji bi waaw mais ko waaw loolu kañ d' accord naa fekk yow mbir mi foofu la lan li leen daje boole woon ba ñu ànd a gagné dara waru toon tax ñu mën a taxaliko man moo tax toujours samay intervention dama naan fi mu nekk ni di vitus di viseuse mën nañu delluwaat si table de négociation ñu waxtaan su fekkee ne dafa am loo xam ne daf leen a taxali si wàllu maanaam si projet bi man projet bañ tegoon parce que li leen mën a taxali si république warut a nekk seen i diggante seen i égo ñoom ñaar waaw li leen war a taxali rek mooy peut être orientation maanaam fañ bëgg a jëmee réew mi kii ne fii laay xoolee kee ne fee laa xoolee waaw léegi su fekkee ne man li may faral di wax tuuti mooy fii situation bi toll nii blocage dafa am daal c' est à dire soo xoolee assemblée mënul dem exécutif bi soo wëtu lu ñu yóbbu assemblée tamit assemblée mën na ko bloqué comme assemblée bi lu mu yóbbu tamit exécutif bi mën na ko bloqué donc li fi ses mooy ñu toog waxtaan si liñ d' accord ñu doxal loolu tegluwaay si liñ d' accord nag ñu xaar ba élection amat askan bi tànn nekk ñu tànn kooku doxal jamono ñooy noonu la war a demee waaw comme que taxaliko am na nga fa rek leneen ni nag ñun baham parti dox sen digënté wala modou mo dox sen digënté nangam nak débat bo mom duguma ci ciowlo mom ngi man ciowli bam commencé bi légui duguma ci débat yoy parce que débat la yo xamné man dama gis né dañ ñu tadel ñu sonal débat politique ay kessela li xew ba am moy takhliko amna e lolu luñ senti won la ndax ni mbiri bindo man dama yagg di wax ne em ñom ñaar suñ ko bëggul sax institution bi mom mo leen di tax ñom mën nañ ko bañu bëgg mais ni mbiri bindo la gis nga senghor dal la wax na amna après interview bu ma sa def muy wax naan su fekkene ñaari nit dañu nekk ci bop nguur di xawa tollo pouvoir néna li leen di taxalé moy ay clan yoy juddu ci biir ba clan yoy ñom ñoy indi taxal ko c'est-à-dire que lolu ñaan ni ci bopam mën nañ ko baña bëgg mais da fay am yenen force yu taxaw yo xamné yoy moy indi jafé jafé seen digënté ba taxal ko am légi nak comme ni mo wax rek li am ba dess moy tok waxtaan xol intérêt rew mi ñu doxal joxal lolu Siling d'accord, nous t'occupons quoi. Siling d'accord, nous bayons ba asan bitan, nous y attaque. Bayons quoi les followers, suivers, n'ayovers, watchers.
3: Eh malheureux, nous y rendions. Quand est-ce que nous allons dans notre salle, nous allons dans notre bam. Lorsque nous allons dans notre salle, mais bon, six semaines là, lorsque nous allons dans six semaines, vers là, avant élection présidentielle de notre nouveau boss, nous allons passer. Passer les réunions. Observateur, Bob Sine bi ñew day taxaw sétan Bob Sine ñewul ñu def suñu élection ba paré gagné Bob Sine Diogou ñew di wax né appel à candidature fan la ték lool mbir su la jaralé da ngay ñew bok ci mbir mais mëno tok ay nit di liggéey di daj lu né ngir fal sen leader wala dara bu ñu paré nga ñew né yow politiquement yow bañ fay ñew et après ngéré yow dañu la wara bolé ci ñi doxal ci ñi liggéey réew loolu fan la loolu amul fen moy ñi rek da xew ci élection moy li ñi defal rek ci élection locale yi wara am légui liñ jàw waxé ti way mom mi ngi def carrière solo dansu dama beru ak mouvement légui nak ndax avant élection bass dana fi meuna liggé do xamné tay dina meuna falu hein légui ëlëk su wa passé gagné commune bi lu muy déwé ndax da fay ñëwaat tam né wala da fay opposé waat batay bass ñogu passé lo yalla tek ñëwal passé tuduna yi ngay top ak di len délu nga bayi len nga ñoy and liggé pour sénégal waaw ñëwal jënd carte mam ñëwal adhéré ci parti passé bu ngeen joge di wax na biñu yaatal ñun ñoy parti bi da xey yaatal ci sénégal sa su nek ñogi wër di massifier képp ko xamné japp na né djubbu la sa loxo sen ñogi lay ubbil ci ay force nga ñew ñu and liguey pour sénégal mais nak lan lañ mënul campagne jot ñuy daj gëna pour jëlé fi lu nek et après buñu paré nak ay nit taxaw fele nek ñun yaatal ñuy ubbé ko won alors que ñun sa su nek ñogi ubbé ñogi ubbé ko yaatal tay leen gëna soxla ñu melne yeen bab su ngeen
4: boy babs ma lay ziaré ziaré mawda babs mawda muy campagne de mawda muy campagne de dara xewul num ba demé non babs xana job jiss daf la gis ci souf wala num fa demé non mawda mu ngi ñëgëndé
5: wa grand babs dégg na li nga wax grand babs ñun dafa am yo xamé nañ ci wara genn ay luway tuwab yi ñoñu yakal suñu lepp luñu teug def ci seeni galgal yo xamé ni mom lañuy yaqé affaire bu ëllëgé buñ am ñu wut ben porte buñuy jaar bo xamé ni ñom lay arrange ñom ñuko fi tek mais ñun ñi nga xamé ni ñun lañuy gouverner doon jëriñ ci ñun gis nga li ngay ciow ni fan yi ma dégg ci ben vocal bi ci ben vidéo bi yaak ci wax lool man fan yi wax na ko fi neelen ciow li affaire yu gaay mëna def ensemble mo arrange population bi té mom ki jité gisu ci bopam amna ay kélé yu moy tek ci biir gis nga wat bloqué bobu ngay gis non fim toll ni lolou moy tax assemblée bi dootou doxati parce que gaay buñ ko fekk ci wul ci limu bëgg rek mu bolé ka affaire yi wa kon ana lan moy ñëriñu sénégalais yi ana lim ñi digoon ana lim wot lum campagne won ba bëggé xam leen bolé nak leen bolé xana granga bañ ko bëgg dégg mais leen bolé du dara dul ay wor képp mo leen bolé parce que liñ digé won lolou la zongo waxon ni nañ ko def ma ngi dégg gaay di ci laaj naan dañ waxon def nu ko ci premier mois lañ ko waron def kan moy doxal légui lepp leer na du mi ngi ni ensemble la bañ ngon lepp lu ko fa neexul du dox du lolou la Ousmane Sonko téy ci souf téy ko wax ba son waxtan jek mom lu nekk mu def ko waji bañ na lolou du fi am Ousmane Sonko ci na genn commencé dénoncé lolou mo len bolé ñom ñaar lamu diggé won genn na ci bu jagg ndax lolou arrangé wu ko té lolou moy ngir ñu réew mi té lolou mo doon dëgg.
3: Non, même pas ça. Une semaine, on passe. Allez, deux. Donc, je sors de la même campagne. Yo. Orienté ni dou len ci débat bu inutile nga bal ba xamné té da ngay jël lim ci dipper ni len li nga bëgg gaay waxtaan rek mom la gaay waxtaan té alors que ni am na lu ëpp solo lu ñu wara waxtaan comme si rek tay gis nga né tay ñu ko waxé tay conseil des ministres amatu gëñ na am lu jégué wéré gi ni amul do ci yéy yaad bu fekkone ni Ousmane Sonko mo ngi ci gouvernement bénéne da nga ñu forcer débat bobu dox su juk yéne nak yéne na digal ma am dox lu ko baajé djibi ba nga deug senegal les Ousmane Sonko doon xex dem batay mo fi nek moy senegal amul yoon tay bo xolé tay pa bi ñu yobat conseil constitutionnel be mo fi nekkon mom la passé amuñ ci mom yaakar ñi defal ke ministre de la justice nga gis kané mo fu nekké dara doxul tay mom lañu jëlat yob fele ngir lan la Macky Sall doon def rek la jëmay fay di ñew def limi def sax moy yiss ba tay mo dégg ñu naan loi buñu waté ñu nénal ko xam nga ay reere lañ may def sax xam nga c'est way senegal dafa am ay nit yo xamne amuñu ngor amuñu li té ñoñu dëkk senegal dëkk bi mënul baata dëgg amu fi ñi atté dëgg doxuñ ci dëgg ci ay chaan lañu nek sax nek loolu waral nga gis kané tay loolu mo waral tay nga gis tay doomu serigne barki de mondjay ci gamp la tok wax jo xamne tay suko militant passé waxon han nek Ousmane Sonko yewi ñu rek ma defal dëkk bi légui du fanan bus baat kasso la jëm direct suba kasso la jëm ñepp tégen suñu gatt ñep bu doon doomu baado la mo tax wax lolu kérok li nit wax tok ne nañu bayyi ma régler Sénégal nañu bayyi ma def li ma def la ci ko doomu su ko kenn waxon ci ñi jégué Ousmane Sonko li bu lolu tax ngeen gis kérok doomu ministre yoré faux permis ha di dawal ba def accident ñu allemand ka 100000 francs ñom kayré ñi doon wax ak ñom la ñu daar duñu bentu ñu teñ leen ci kasso wax la Macky Sall doon def la wax sa way ñu def lu ko gëna pire lu ko gëna yees nak lu gëna bon na nek li def bobu deug nak lay baxé
4: non mais mawla tan yépp dañ fi tek ay waxtanu diiné yi nga xamantene mom lañ fi tek mëno dekk politique mais lundi les députés affaire conseil des ministres bi la nga don xé jomay di gundandat kéro rek waxnako muy gundandat dem paris kèn xamul fa la nek nan day jël vacances xawma lan la def hein tan lay yépp ligéw ñu kèn deful tous pourtant kéro rek commencé won nako wax fi tu vois bour sonu man fepp lay laal sam waji
5: grand bab so lolou mo doon deug mais nañ fa sa way dafa ben dafa tuj carte gi bim tojé carte gi nak kim sékkalon table ji ko nga xam na carte bu ñuy toj lolou mo jaxassé lepp parce que mom kim doni ci ron bis bi la na ron duggal sa way sonko mais sonko xam nako sonko na am lu xamé duggal nangu mu ray ko paré jaxassé ko askenu paré dafa ko na jaxassé population sénégalais bi paré wul bu tuko ray ko politiquement ya lolou baxut lolou yeb ñak am colère ak bonne kep le moy war moko waral gra dal yeen ñep gis ngeen li xew gis nga jomay ak Ousmane Sonko fiñu jaar ba yeb fiñu yegg ak fi jomay jaar ak joray jinné ak Ousmane Sonko ci dernier minute kum do non ci yow yalla xam nako ni borul ponkal bu nek da nga am deception bo xamé lu moy dul sa way lu nek mën na la ci dal Ousmane Sonko limuy dund lu metti dafa nek jambar rek dafa nek jambar nek nit ko am ngeum may Ousmane Sonko liko dal ci digeenté ak jomay ak fimu jaar ak jomay ak limu dund 2023 ba 2024 ah Graal aduna dal defaguta até ku ci nek na nga xol sa morom comme sa bop boy até dal xolal Ousmane Sonko fi mu jar ba yegg ci mok mok jomay ak fi mu jeg jomay ndax yow bofa jaron nak sa way dina la neex parlo fi am rek waye ñun li par ak Ousmane Sonko ci deug lañu and ak mom li moy war ci de intérêt bopam yow den wax nañu fi ni sen sen kiou jabar yoy ñi def fondation jabar yoy da ko bañ sonko newon nako lolu du fi am fo politique amna ñu ci expliquer won ñi ñi ray dañ leen atté ñi toñon dañ leen lijeenti yoy yeepp xon nañ ko fi ñi sacc sun alal yi dañ ko lijeenti mais yoy yi mu tek ci tankam yi nga digé won askan we nak te ñom ngay gouverner ba nga leen ko digé bañ jox la li lay jox nga ñew tek ci sa tanga ki taxoon ñu wolu la ba tek la fañ la tek mi ngi fi nga bëgg ko leeré bëgg ko bëgg tak ba di ñeen ñi leen li ngeen gis ni di lolu amna lo xamé ni motax ma dakk ko kéro ma ngi dégg ma yaan mu ngeen xamoon ci li ñu tok ci li ñu tok ci li ñu gis gisunu dara togu ñu ci dara lepp ay katch la waaw lepp ay katch la war rek il ku ñul dafa bëgg nguur gisunu way na ko sun bëgg nguur yoyu nak moñu sonal lepp ñak nek ci dëgg rek ak katcho rek bon kep ak wor rek moñu yobé li ñu dund ni ah yeen xam ngeen lolu grand ay leen seen yi ngeen nekké ni bam dal ku nek dal da nga jël Ousmane Sonko rek tok place Ousmane Sonko nga xol ba xam lolu moy juge affaire nekkal ci jamm mawdo ma ngi lay seen ma ngi lay siar mawdo ya jëf way
3: kep nga gis nak ñom logo luñ ci wax merci beaucoup ma boy merci beaucoup ayya dolep nga gis ñom lu ko duñ ci wax duñ ci yeyab duñ ci wax duñ ci yeyab am na lu bari lu fay xew ci biiru dañ koy naxassale di xey di ñu forcé yenn waxtaan gis nga fi doomu ministre bo xamne fo permis la doon dawale def ci accident gis nga fi kéro doomu serigne bu top di wax ci tante mel ni kuy tekk sénégalais lan mo xew te pourtant bu kenn taxawul légui ci wa pasteur légui am lu wax leg nga gis fi tay ñoo xamne ñu melni ñom doudou wadak ay jëru ñoo falak ñi jégué woon Macky Sall yépp pa bobu non ñi ngi wax lu ñeen neex ci réew wax lu ñeen neex kenn du leen laal dëkk bi amul yoon
4: même kérok ma ngi la ciof ci DPG bi mais waxo ci après DPG bi la xawma lu tax ñuko bëgg amal jëriñ nonu mais pourtant kérok ciof nako fi mais kenn waxu ci yow comme opposant yow ya wara wax ci mbir yoy sax yow légui comme da ngay opposer tu vois mais man ci limay wax man ki wax ministre de la justice bamou défé démé def visite prison yi waxna ci mak bay tu vois bamou kiwé affaire bracelet yi waxna ci mais lan la don xaar juge des libertés bi mom lay xaar ba légui mais man yoyep dem ci wax man amul luma dul laal sa buwaji comme yeen ya la ñuy forcer bére débat motax toujours ñuy wax ci débat bo légi nek yi ngay wax duñ fi wax ak dañ ci wara wax mais du sen parti la du yeya nek ci nguur gi hein nguur gi bu doxé xam nga bu doxul xamul xam nga parce que yeela yaara nek ci nguur gi

0: po di bawal kal gembar gembar jun jun jun jun jadi non orang ayo takut cuma mati budi marah marah alipan ini jauh tu dia pukul hari dia pujala hari nak korban ni jatuh pun bentar setiap itu dia bo oh sinno ko mi gorko te te onni mo tuubo nyawna sañalaani mi halni mo tuubo
1: sañ sañ
0: mo de lamdam